Dobro jutro, ponedjeljak je 1. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa dolazi danas u službenu posjetu Bosni i Hercegovini gdje će razgovarati s članovima predsjedništva i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Posjeta našoj zemlji označava početak njegove regionalne turneje po zemljama Zapadnog Balkana koja će završiti samitom Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Glavne teme razgovora bit će europske integracije, regionalna saradnja, sigurnost i stabilnost. Uoči dolaska Costa je poručio da je posvećenost Europske unije proširenju i dalje snažna te da je sada vrijeme za konkretne rezultate na europskom putu Zapadnog Balkana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine privremeno nije ovjerila prijave nekoliko stranaka za opće izbore, među kojima su naša stranka Srpska demokratska stranka, Snaga naroda i BPS Sefer Halilović. Razlog su uglavnom neplaćene kazne koje im je ranije izrekao CIK. Strankama je ostavljen dodatni rok da izmire dugovanje i dostave dokaza uplati. Snaga naroda i BPS imaju dodatni problem jer nisu prikupili dovoljan broj validnih potpisa podrške za sve nivoje vlasti na kojima žele učestvovati. Zbog nedovoljnog broja potpisa odbijene su i prijave nekoliko manje. U Sarajevu sutra 2. juna dolaze francuski ministar za Europu Benjamin Haddad i njemački ministar za Europu Gunter Kirchbaum, dan uoči sjednice vijeća za provedbu mira PIK, na kojoj će se razgovarati o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tokom posjete sastaće se s domaćim političkim akterima i prenijeti stavove svojih država o ovom pitanju. Kao glavni kandidat spominje se italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, kojeg podržavaju Italija i SAD, dok europske zemlje još nisu zauzele konačan stav. Europske države s druge strane ne podržavaju američkog kandidata Williama Rugera. Vijeće za implementaciju mira PIK 3. i 4. juna trebalo bi izabrati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a Sjedinjene Američke Države po prvi put kandidovali su svog čovjeka za tu funkciju, Williama Rugera. Ruger je blizak pokretu MAGA i administraciji predsjednika Donalda Trumpa, poznat po zagovaranju izolacionističke politike, smanjenju američkog angažmana u svijetu, povlačenju iz međunarodnih misija i protivljenju članstvu Ukrajine u NATO-u. Nasljednik Kristijana Šmita još nije poznat, a konačna odluka očekuje se nakon sastanka PIK-a 4. juna. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: olix.ba.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.

Dobro jutro, ponedjeljak je 1. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa dolazi danas u službenu posjetu Bosni i Hercegovini gdje će razgovarati s članovima predsjedništva i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Posjeta našoj zemlji označava početak njegove regionalne turneje po zemljama Zapadnog Balkana koja će završiti samitom Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Glavne teme razgovora bit će europske integracije, regionalna saradnja, sigurnost i stabilnost. Uoči dolaska Costa je poručio da je posvećenost Europske unije proširenju i dalje snažna te da je sada vrijeme za konkretne rezultate na europskom putu Zapadnog Balkana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine privremeno nije ovjerila prijave nekoliko stranaka za opće izbore, među kojima su naša stranka Srpska demokratska stranka, Snaga naroda i BPS Sefer Halilović. Razlog su uglavnom neplaćene kazne koje im je ranije izrekao CIK. Strankama je ostavljen dodatni rok da izmire dugovanja i dostave dokaza uplati. Snaga naroda i BPS imaju dodatni problem jer nisu prikupili dovoljan broj validnih potpisa podrške za sve nivoje vlasti na kojima žele učestvovati. Zbog nedovoljnog broja potpisa odbijene su i prijave nekoliko manjih stranaka. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar. U Sarajevo sutra 2. juna dolaze francuski ministar za Europu Benjamin Haddad i njemački ministar za Europu Gunter Kirchbaum, dan uoči sjednice vijeća za provedbu mira PIK, na kojoj će se razgovarati o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tokom posjete sastat će se s domaćim političkim akterima i prenijeti stavove svojih država o ovom pitanju. Kao glavni kandidat spominje se italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, kojeg podržavaju Italija i SAD, dok europske zemlje još nisu zauzele konačan stav. Europske države s druge strane ne podržavaju američkog kandidata Williama Rugera. Vijeće za implementaciju mira PIK 3. i 4. juna trebalo bi izabrati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a Sjedinjene Američke Države po prvi put kandidovali su svog čovjeka za tu funkciju Williama Rugera. Ruger je blizak pokretu MAGA i administraciji predsjednika Donalda Trumpa, poznat po zagovaranju izolacionističke politike, smanjenju američkog angažmana u svijetu, povlačenju iz međunarodnih misija i protivljenju članstvu Ukrajine u NATO-u. Nasljednik Kristijana Šmita još nije poznat, a konačna odluka očekuje se nakon sastanka PIK-a 4. juna. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ovo je Hit FM. Ko je pobjedio u petak, ko je pobjedio u petak, crne ili plave? Au, pa naravno crnke su pobjedile. Moj Andrej, opet si izabrao krivu stranu.
1: Ama rekao sam ti u petak i tebi naravno slušateljima. Pa kako ti misliš da bih ja jutros došao na posao da sam slučajno glasao za crnke? E mi je žena plava, e mi je kćerka plava, mama mi je plava, ne znam evo za koga drugog bi da glasam.
0: Pa nije stvar za koga bi glasao, nego šta ono istinski osjećaj za koga treba glasati. Znaš, to je ono vrlo jednostavna stvar. Ali hajde, nećete puno sekirati jutros, nije ti lako. Idemo kratko na reklame pa da vidimo šta ćemo za ovaj naš mini koncert.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru

Sarajeva. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
6: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 KM ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
8: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
7: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
8: Nego ona tebi.
7: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
9: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.

0: Razbudimo se zajedno. Hit Mix za dobro jutro. Hit FM. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio.
1: Dobro jutro, ponedeljak je 1. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa dolazi danas u službenu posjetu Bosni i Hercegovini gdje će razgovarati s članovima predsjedništva i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Posjeta našoj zemlji označava početak njegove regionalne turneje po zemljama Zapadnog Balkana koja će završiti samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. Glavne teme razgovora bit će evropske integracije, regionalna saradnja, sigurnost i stabilnost. Uoči dolaska Costa je poručio da je posvećenost Evropske unije proširenju i dalje snažna te da je sada vrijeme za konkretne rezultate na europskom putu Zapadnog Balkana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine privremeno nije ovjerila prijave nekoliko stranaka za opće izbore, među kojima su naša stranka Srpska demokratska stranka, Snaga naroda i BPS Sefer Halilović. Razlog su uglavnom neplaćene kazne kojim je ranije izrekao CIK. Strankama je ostavljen dodatni rok da izmire dugovanja i dostave dokaz o uplati. Snaga naroda i BPS imaju dodatni problem jer nisu prikupili dovoljan broj validnih potpisa podrške za sve nivoje vlasti na kojima žele učestvovati. Zbog nedovoljnog broja potpisa odbijene su i prijave nekoliko manjih stranaka. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar. U Sarajevo sutra 2. juna dolaze francuski ministar za Europu Benjamin Haddad i njemački ministar za Europu Gunter Kirchbaum. Dan uoči sjednice vijeća za provedbu mira PIK na kojoj će se razgovarati o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tokom posjete sastat će se s domaćim političkim akterima i prenijeti stavove svojih država o ovom pitanju. Kao glavni kandidat spominje se italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi kojeg podržavaju

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Reci, živa bila, otkud ovdje? Ne zna ni ona jedna sama otkud. Prvi je jun, koliko 8.25, polako dolazimo sebi nakon vikenda, koji je bio onako sunčan i lijep. Ono. Polako idemo mi u ljeto, nema šta.
1: Pa kad govoriš već to ljeto, iako ono kalendarski počinje tek za nekih 20 dana, zapravo klimatološki ljeto je danas, pročitao sam jučer tu informaciju i baš sam bio sretan s obzirom da riječ

0: ljeto u meni budi mnogo što šta, osim ovih lijepih sunčanih dana, onda čovjek nekako može računati da će više vremena provoditi i vani, odnosno van kuće, van ta četiri zida. Mislim da smo bili ono tu mač vremena ovih zadnjih nekoliko mjeseci.
1: Maj je bio, što se vremena tiče, grozan. Toliko kiše nije padalo davno u maju. Mislili smo ono obično, kao i sva

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile

pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

0: 5 minuta je do 9, idemo dalje. Veliki broj vaših poruka na broj 061 010 030. Stići ćemo vjerovatno sve ispuniti ovo što naši slušatelji traže. Andrej, imamo jednu molbu, dakle ovo nikad do sad nismo radili. Naime, naša slušateljka Enisa, ajde da uradimo nešto dobro. Danas poslala nam jednog malog mačića, napala ga vrane.
1: Ajoj.
0: Ima možda oko 2 mjeseca, možda manje, bio je opasnoj situaciji, lokaciji. Ako neko želi da ga udomi, neka se javi, inbox ili telefon 061 827 911.
1: Ajoj.
0: Znaš kako je sladak
1: raslužio.
0: Mali mačić.
1: Gdje se nalazi kolač? Mačić?
0: Ne znam, u Sarajevu.
1: Negdje kod nas, da.
0: Evo, ima broj telefona, dakle ako ste u potrazi za ljubimcem, ako želite macu, evo je, dobra.
1: Pa iskreno, mislim, mace su stvarno jako divni kućni ljubimci. Ja nemam mačku, a nešto sam pričao sa suprugom. Jedini problem je, ni ja ni ona nismo baš fanovi, što mačke su malo nestašne, pa malo skaču. Pa
0: nije točno, dakle, mačke su...
1: Moja mama ima mačku.
0: Samo sebi dovoljne, dakle...
1: E pa to je.
0: Samo da nahraniš, važno je da je ona sita.
1: A i da ima vode, jest.
0: Tako da, što se mački tiče, one su vrlo jednostavne za održavati.
1: Ma ne znam ja, boga bi, ne moraš ih izvoditi, tako te neke stvari imaju svoj pjesak i to. Međutim, evo recimo ko voli cvijeće, mace nisu baš za te kuće gdje ima tog cvijeća, jer će svo to cvijeće biti vrlo vjerovatno iskopano.
0: Dakle, još jedan put imamo apel za udomljavanje. Jedan mali mačić u Sarajevu bez majke, jeli? 2 mjeseca, napale ga vrane i dobro je živ. Ove vrane znaju biti jako opasne, pogotovo one mačke smatraju kao prijetnju i vrlo su onako ljute na njih.

0: E, da vidim, sad imamo telefonsko uključenje, sad ovo je nama telefon, gdje mi je sad ovaj poziv? Vidim ovdje da je Viber, ali gdje je sad na telefonu taj... Nešto smo zeznuli. Nismo uradili ovu
1: sinkronizaciju. Probaj odozgo da spustiš taj, hoće li se negdje pojaviti notifikacija?
0: Ne, može, vjerujem, evo. Gdje je Viber uopšte? Aha, evo ga.
1: Ima li ga?
0: Nema.
1: Možda je prekinuo taj nekoga.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na 3. spratu i uhvati gluten-free ritam.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: 7.95, više na robots.ba.
1: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Nađi nas u Sarajevu, importane

0: Ima još jedan znak.
1: A nemoj sve. Nemoj sve.
2: Pa što?
1: Pa trebamo i mi muški nešto za sebe zadržati. Evo sad recimo od žena da ti kažu neku tajnu kako one nešto, ma, nema šanse da
2: ti sreći. Baš nas briga za žene. Sad ovaj, mi kao iskusni, ali morski galebovi.
1: Ili tuljani.
2: Znaš koji su najsmješniji muškarci na plaži?
1: Koji?
2: Oni, onim speedo gačicama.
1: Ja ne volim. To nije profuralo šorc, prije 40 godina.
2: On, ne to, nego on sam ponosan, znaš.
1: Pa bježi ono. Za djecu.
2: I ono sam važan. No, oni uvijek, znaš, ono, stoje kao...
1: Još u bojama nekim, ono, tipa vatrene neke. Ma, jo.
2: Žute.
1: Ma bježi.
2: Bijele. Providne. Grozno. Kaže slušateljka, najviše me nerviraju ovi dlakavi muškarci na plaži.
1: Dlakavi?
2: Dlakavi muškarci.
1: Dobro, ima muškaraca koji stvarno maljavi, ono, i po leđima, i po rukama, i po tijelu, i po nogama, i svuda. Ne znam,
2: vidi,
1: iskreno.
2: Imaju ti takve muškarce.
1: Neko bi rekao da je to muško.
2: Znaš kako žene zovu takve muškarce?
1: Kako?
2: Macani.
1: Macani?
2: Macani.
1: Mrnjao.
2: Dakle, 1.6. me, mi već po ovim morskim temama, dakle, volite li macane na plaži?
1: Kad sašlo klimatološko ljeto, mislim, a kad ti je, kad bi drugo pričali?
2: Informacije iz prve ruke, dakle, dobili smo jutros, da bilo je slušatelja koji su vikend proveli na moru. More je još uvijek hladno, ali idealno za sunčanje. Može se kupati, ali nije još
1: malo hrabriji. Ajde.
2: Ja mislim da već naredi vikend da bi to moglo biti podnošljivo što se mora tiče.
1: A ako se ovako vrijeme zadrži, ako se ovako vrijeme zadrži, ako ne bude neke bure, neverina ili čega već
2: pazi,
1: dole.
2: Sad je najbolje, dakle još ono dok su djeca u školi pa nema gužve i to bi bilo idealno već ono kad završi, kad krene raspust.
1: Haos.
2: Taj prvi vikend će biti ono haos na plaži. Doga je bila teška zima i svi jedva čekaju samo malo sunca da uhvate, ovaj,
1: još samo da su da malo cijene bilinu,
2: da bilo šta da se cijene,
1: da su cijene samo malki cijene niže, pa da ono se, da više raje može priuštiti sebi nekako. Žao mi je, mislim, dosta ljudi generalno ne može svake godine otići, ne može jedno u pet godina otići.
2: Vidi ovo, kaže Slađana, ovaj mom glava ko šesta radi. Pitam šta gledaš toliko žene, on kaže ne gledam, gledam haljine.
1: Haljine gledam.
2: Haljine, pa jeste.
1: Možda čovjek da...
2: Pa vi muškarci uvijek pitao, vidi lijepe haljine na plaži, ove te...
1: Cvjetnim uzorkom.
2: Tako je. Cvijeće, ne, mi u stvari upoređujemo kako je bila moda od prošle godine, tako da ja vjerujem da on u stvari ne gleda žene, već gleda haljine. Dakle, nas moda interesuje.
1: E, što sreće, dakle, pa se mi ne možemo okretati.
2: I onda kažemo, vidi, ona nosi haljinu od prošle godine.
1: Sreće, pa mi glavu ne možemo baš ko šestar to, ili kao golub, ono, skroz okrenuti za 180 stepeni.
2: Tako
1: to bi
2: da
1: bilo
2: ja ovom Slađaninom muškarcu vjerujem. Dakle, on ovo je 100% tačno. Što znači, nemoj ga ružiti, ne gleda, slobodno, haljine su lijepe.
1: Nekad i šešire pogleda.
2: E, vidiš to, ono, pa da li je sparila haljinu i šešire?
1: I recimo papuče.
2: E, to vidi, a ne znaju sve. Dakle, ako pogodi haljinu i šešire, papuče štrše.
1: Idu žute neke.
2: Tako je, glupe.

0: A vidi, a jesmo li pogodili sa ovim znakovima prvo, ovaj, kako prepoznati muškarca?
1: Ja mislim, Bogam, da jeste. A taj šestar, to mi je desetka.
0: Aha, a vidi, ovaj, ali to je bezazleno.
1: Ma naravno da je bezazleno to. Jasno je da je bezazleno i simpatično je cijela ta priča, sviđa mi se.
0: Ali vidi, ovaj, mislim da je najveći problem to što vi žene nas muškarce maltretirate sa telefonima da vas slikamo na plaži. Niste zadovoljni ni sa jednom fotografijom. Uslikaj me ovako, kako ulazim, kako izlazim, ne valja mi ruka, debela mi noga, imam podbradak, ne znam, refleksija sunce.
1: Pa to ste vi umislili, ja ne, pa sad ne znam za drugi.
0: A samo reci mi, ovaj, šta je sa ženama koje gledaju na plaži?
1: Pa nemam pojma, pa mislim što da ne, imamo i mi okice, ali da?
0: Pa imate okice, ali treba li vas voditi na operaciju? Ako ćete vi voditi njega, onda zajedno s njim za rukicu i...
1: Mene za sad ne treba, vidjet ćemo.
0: Dobro, dobro, dobro. Ok,
1: recite.
0: Samo mi još odgovorite na pitanje, kakvi vas muškarci nerviraju na plaži, odnosno osobine ili izgled?
1: Koji me muškarci nerviraju na plaži?
0: Tako je.
1: E pa baš oni koji tako stanu do gležnjeva u vodu.
0: Dobro.
1: I kao bulje negdje za Boga milog, te spit gače providne i te stvari, mislim da.
0: Aha, on, i ono stani pa se nešto okreće, pa nešto, pa mu hladna voda,
1: ono,
0: pa nije.
1: Malo liječi se.
0: Aha, dobro. Ok, hvala ti puno, puno si nam pomogla da shvatimo u stvari ovaj put kojim treba ići. Mislim da Andrej ove godine, ovaj... Ovi naši slušatelji će se znati ponašati. Pa ali mi imamo nekoliko trikova kako zavarati ovaj tragove
2: gledanja,
0: gledanja, ne samo gledanja, nego i malo slobode.
2: Ja, kako omesti ovaj ovu drugu stranu koja prati šta ti radiš zapravo? Pa mislim ti sad kad odeš sa ženom na plaži, što ti misliš, ti gledaš, gledaj žena, gleda tebe. Šta ti gledaš?
0: Dakle, to je igra mačka i miša, ko će koga uhvatiti, je li dobro? Vidi, prvi je tek šesti, ovaj, a mi smo rano krenuli s ovom plažom, škola još dvije sedmice i onda to kad prođe, onda ćemo imati vjerovatno i javljanja ono, sa lica mjesta, pogotovo recimo Neum. To pola Sarajeva se kupa u Neumu dole ispod stele.
2: Ja mislim da će ove godine u Neumu ovaj, biti kolaps opšti što se tiče ljudi koji će doći u Neum, posebno jeli iz Bosne i Hercegovine, iz Sarajeva, iz Zenice, iz Tuzle, zbog cijena, zbog svega, duže, tako dakle, je. Hrvatska je onako baš žestoka.
0: Dobar kredit da ovaj odeš ove godine 7 dana.
2: Da, mislim, ako si sam, odnosno ako ste vas dvoje, hajdi nekako, znaš, ali ako sad ti imaš, nemam pojma, troje djece, to je situacija malo komplikovana, iskreno. Valja živjeti i poslije tog mora, jeli, i na tom moru i tako dalje, nije samo otići na more.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407.

0: Eto, tako nekako izvuči. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao. Dakle, to je ono tipična priča muškaraca.
1: Bar odavde iz Sarajeva.
0: Da, sve sam ti dao, a ti nezadovoljna.
1: Ti vazda tražiš
0: da nešto,
1: više.
0: Vazda nešto hoćeš. Šta ćeš? Dobro, moj Andrej. Dakle, evo, malo smo se zazeli, ulazimo u ovaj šesti mjesec, light mjesec u kojem ćemo govoriti isključivo o svjetskom prvenstvu. Naša prva utakmica je, evo, za 11 dana.
1: Tako je, za 11 dana, i mislim da ću dobiti srčani za jedno 9 dana kad krene zapravo ovaj svjetsko prvenstvo sa tom himnom, sa novom ovom pjesmom Shakirinom, sa svečanom ceremonijom otvaranja.
0: Ne znam, ko je to odredio da Shakira svake godine, odnosno da svaku prvenstvo izbaci pjesmu, ono, da to bude kao himna svjetskog prvenstva?
1: Pa imali su neki pokušaj sa nekim drugim, ali nisu bili zadovoljni. Ovaj, FIFA je tražila Shakiru.
0: Neko ko Shakira, što ne zna opjevati za mundijal to.
1: Pa eto, od one vake, vake, vaka, vaka, he, he, i ovaj, nekako se ljudima valjda dopala ta energija koju Shakira generalno prenosi, a i ona je onako lijepo i pleše i pjeva i dobro izgleda i eto tako.
0: Uživajte u suncu danas, bit će ovo kišna sedmica, dakle, iako se čini da je biti neće, ali mislim da već od srijede tamo počinje opet.
1: A možda u zaključku najbolje reći nestabilno vrijeme, dakle, bit će i kiše i sunca i pljuskova i grmljavine
0: i isparina i neka.
1: Ali ono što je važno, temperature ove, negdje vidio sam između 23 i 27 stepeni ovaj tokom cijele sedmice, tako da neće biti hladno, možda će nam trebati, ne možda sigurno, kišobrani, ali ne i jakne.
0: Boga mi zima na večer.
1: Pa dobro, ne znam šta bih rekao, ja sam se malo opustio, mislim da sam se ugrijao ovaj vikend na suncu, dobro.
0: Vješta Elma vas čeka u 12, Lajla u 15. Najveće hitove biramo za vas i ovog ponedjeljka.

Pozovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM. Viber broj

0: na bhtelekom.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.

0: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Bez glutena, bez kompromisa, u Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu.

0: Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas boravi u Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Razgovarat će o europskim integracijama, regionalnoj saradnji, sigurnosti i proširenju Evropske unije. Costa je poručio da želi potvrditi posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. Predstavnici 7 parlamentarnih stranaka iz predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputili su memorandum o zaštiti ustavnog poretka članicama Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK i međunarodnim partnerima. U dokumentu traže što skorije imenovanje novog visokog predstavnika s punim ovlaštenjima, uključujući bonske ovlasti, te ističu značaj ureda visokog predstavnika za očuvanje mira, stabilnosti i funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine. Obnova nekadašnje kasarne Jajce u Sarajevu i dalje je na čekanju zbog neriješenih pravnih pitanja u federalnom pravobranilaštvu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prošle godine dodijelila je kompleks na privremeno korištenje općini Stari grad Sarajevo, koja planira obnovu uz ulaganja privatnog sektora. Iz općine navode da postoji interes investitora za ulaganje do 50 miliona maraka, čime bi zapušteni kompleks bio obnovljen i stavljen u funkciju. U sarajevskom naselju Ciglane završena je obnova dječjeg Ciciban igrališta u ulici Husefa Ređića, za što je iz budžeta općine Centar izdvojeno više od 127.000 maraka. U okviru projekta postavljeni su nova gumena podloga, dječji mobilijar, klupe i kante za otpatke. Iz općine Centar ističu da je cilj ulaganja stvaranje sigurnijeg i kvalitetnijeg prostora za igru i boravak djece na otvorenom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se bilo oblačno na području krajine gdje je registrovana kiša. U većem dijelu zemlje bilo je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas će jačeno oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. U Sarajevu u drugom dijelu dana pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Prodajem Peugeot, malo je prešao 4.

olix.ba. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, ti

0: Nećevski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoj...

Stomatološka baza. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas boravi u Bosni i Hercegovini gdje će se sastati članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Razgovarat će o europskim integracijama, regionalnoj saradnji, sigurnosti i proširenju Evropske unije. Costa je poručio da želi potvrditi posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. Predstavnici 7 parlamentarnih stranaka iz predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputili su memorandum o zaštiti ustavnog poretka članicama Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK i međunarodnim partnerima. U dokumentu traže što skorije imenovanje novog visokog predstavnika s punim ovlaštenjima, uključujući bonske ovlasti, te ističu značaj ureda visokog predstavnika za očuvanje mira, stabilnosti i funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine. Obnova nekadašnje kasarne Jajce u Sarajevu i dalje je na čekanju zbog neriješenih pravnih pitanja u federalnom pravobranilaštvu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prošle godine dodijelila je kompleks na privremeno korištenje općini Stari grad Sarajevo, koja planira obnovu uz ulaganja privatnog sektora. Iz općine navode da postoji interes investitora za ulaganje do 50 miliona maraka, čime bi zapušteni kompleks bio obnovljen i stavljen u funkciju. U sarajevskom naselju Ciglane završena je obnova dječjeg Ciciban igrališta u ulici Husefa Ređića, za što je iz budžeta općine Centar izdvojeno više od 127.000 maraka. U okviru projekta postavljeni su nova gumena podloga, dječji mobilijar, klupe i kante za otpatke. Iz općine Centar ističu da je cilj ulaganja stvaranje sigurnijeg i kvalitetnijeg prostora za igru i boravak djece na otvorenom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Nedjeljak je 1. juni, dobar vam dan. Evo, ovu sedmicu otvaramo sa nešto manje lijepim vremenom, ali prema prognozama izgleda će nam takva biti cijela, malo kiše, malo sunca, malo oblaka, no nema veze, najbolja stvar za dobro raspoloženje je najbolja muzika i zato ste na pravom mjestu, pa idemo odmah sa hitovima.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Hit FM radio.

0: Jutra na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: I evo, 1. je juni i danas obilježavamo svjetski dan roditelja, pa je to evo nekako lijepa prilika da se na trenutak prisjetimo svega onoga što roditelji radi za nas, često i bez da mi to primijetimo. To su oni ljudi koji nas bodre kada sumnjamo u sebe, koji brinu i kada kažemo da nema potrebe, koji se raduju našim uspjesima kao da su njihovi vlastiti, oni koji će nas nazvati da pitaju jesmo li jeli, je li nam hladno, imamo li jaknu ili kako je prošao dan, bez obzira na to imamo li 5, 15 ili 50 godina. Roditeljstvo nema pauzu, nema slobodan dan i ne dolazi sa uputstvom za korištenje. Zato je danas prilika da se sjetimo koliko znači svi oni mali svakodnevni gestovi, ljubavi, podrške i brige koje često uzimamo onako zdravo za gotovo. Ali evo, danas mislimo i na one roditelje koji više nisu s nama. Iako nisu tu da ih zagrlimo ili nazovemo, njihovi savjeti, riječi, uspomene i ljubav ostaju dio nas. Na neki način i dalje nas prate, čuvaju i žive kroz sve ono što su nam ostavili. Zato ako su vam roditelji blizu, zagrlite ih. Ako nisu, nazovite ih. A one koji ih više nema danas, sjetite se sa osmijehom i zahvalnošću. Sretan svjetski dan roditelja svim mamama, tatama i svima koji nekome pružaju sigurnost i bezuslovnu ljubav.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SFU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: I evo, ljeto nam je sve bliže, neovisno o ovom promjenjivom vremenu. Kad su temperature visoke, najprije posežemo za hladnim pićem. E sad, ako ste zaboravili staviti sok, vodu ili neko drugo piće u frižider, postoji jednostavan način da ga rasladite za svega nekoliko minuta. Sve što vam je potrebno je jedna veća posuda, led, hladna voda i nekoliko kašika soli. U vodu dodajte led i sok, promiješajte, a zatim ubacite bocu ili limenku. Sad ako se pitate čemu so, pa ona pomaže da se temperatura dodatno spusti, pa će piće brže biti rasklađeno nego inače. Postoji još jedan praktičan trik, a to je da umotate bocu ili limenku u mokar papirni ubrus ili krpu i stavite to sve fino zajedno u zamrzivač na nekoliko minuta. Na taj način piće će se ohladiti znatno brže nego da ga samo onako stavite unutra. E sad, jedna napomena za ovaj trik. Nemojte zaboraviti piće u zamrzivaču, jer bi vas umjesto hladnog osvježenja moglo dočekati pravo malo iznenađenje koje nije baš uvijek ugodno. Može doći do zamrzavanja ili eventualnog pucanja ambalaže. Pa eto.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801. Stari dobri hit. Zagrli.

uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo,

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas boravi u Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Razgovarat će o europskim integracijama, regionalnoj saradnji, sigurnosti i proširenju Evropske unije. Costa je poručio da želi potvrditi posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. Predstavnici 7 parlamentarnih stranaka iz predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputili su memorandum o zaštiti ustavnog poretka članicama Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK i međunarodnim partnerima. U dokumentu traže što skorije imenovanje novog visokog predstavnika s punim ovlaštenjima, uključujući bonske ovlasti, te ističu značaj ureda visokog predstavnika za očuvanje mira, stabilnosti i funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine. Obnova nekadašnje kasarne Jajce u Sarajevu i dalje je na čekanju zbog neriješenih pravnih pitanja u federalnom pravobranilaštvu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prošle godine dodijelila je kompleks na privremeno korištenje općini Stari grad Sarajevo, koja planira obnovu uz ulaganja privatnog sektora. Iz općine navode da postoji interes investitora za ulaganje do 50 miliona maraka, čime bi zapušteni kompleks bio obnovljen i stavljen u funkciju. U sarajevskom naselju Ciglane završena je obnova dječjeg Ciciban igrališta u ulici Husefa Ređića, za što je iz budžeta općine Centar izdvojeno više od 127.000 maraka. U okviru projekta postavljeni su nova gumena podloga, dječji mobilijar, klupe i kante za otpatke. Iz općine Centar ističu da je cilj ulaganja stvaranje sigurnijeg i kvalitetnijeg prostora za igru i boravak djece na otvorenom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Ozona Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne kiša je registrovana na području Krajine, centralne i sjeverne Bosne, bilo je slabe grmljavine. U ostalim područjima bilo je dosta sunčano. Danas će jačino oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. U Sarajevu u drugom dijelu dana pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Vozači savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: I nakon vijesti i aktuelnosti u 13 za ovaj drugi junski dan na Hit FM-u, mi idemo dalje u novi zajednički sat ovog ponedjeljka. Evo

Početak nam je mjeseca, početak radne sedmice, idemo u susret ljetu, sve se nekako posložilo, zato držimo se zajedno u pozitivnoj energiji i sa najvećim hitovima, pa slušamo Fridu i Psihomodo Pop.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo, zbog velikog interesovanja publike, krimi i klasik Ubistvo u Orient Expressu bit će u tri termina na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu u ovom mjesecu, i to večeras, pa onda u srijedu 3. juna i još jedan termin 30. juna sa početkom u 19.30. Riječ je dakle o jednoj od najpoznatijih detektivskih priča svih vremena, koja na scenu donosi napetu misteriju, ali onako u luksuznom vozu Orient Express. U središtu priče je ubistvo koje pokreće niz pitanja, a glavni zadatak da otkrije istinu ima detektiv kojeg tumači Mario Drmać. Ono što ovu predstavu čini posebno zanimljivom jeste dilema koju otvara, a to je šta je važnije, pravda ili zakon, i ko zapravo ima pravo da sudi. E pa, sudeći po interesu publike, karte se brzo rasprodaju, pa zato požurite po svoju. Možete to učiniti online ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta. Pa eto, vidimo se.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: upravo smo slušali Mjesto za dvoje, pjesmu koja je obilježila jednu cijelu generaciju i koji mnogi i danas smatraju jednom od najljepših ljubavnih pjesama regionalne rock scene. A jeste li znali da ova pjesma umalo nije završila u repertoaru Letu Štuka? E pa naime, autor pjesme Dino Šaran otkrio je da je Mjesto za dvoje prvobitno napisao za jedan drugi bend, ali je pjesma na kraju odbijena. Eto, srećom po Letu Štuke odlučio je zadržati je za sebe i uvrstiti na album svog benda. Ispostavilo se da je to bila nekako jedna od najboljih odluka, ono što je za nekoga bila propuštena prilika, za Letu Štuke postalo je njihov zaštitni znak, pjesma koja i danas živi punim plućima na koncertima, na radiju i u brojnim privatnim pričama. Inače, bend za koji je pjesma napisana je Crvena jabuka i eto, nije kome je namijenjeno, nego kome je suđeno. Zanimljivo kako neke pjesme jednostavno pronađu put do onih kojima su zaista bile suđene.
1: Dobar dan, Sarajevo!
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Hit FM Radio.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg Bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka paživo biran gluten free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten free ritam.
2: Dalje ne traži u robotu super popuste, pronađi batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
3: Centro Tours, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
5: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj.
7: BH Telekom. Moja priča.

0: olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kinodvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, black box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
6: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacije za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
5: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
6: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
5: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
7: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100

Pozovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM. Viber broj

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
6: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanc Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.

0: Željko Samardžić i Stari Love, sjajna dobra pjesma. Idemo dalje sa našim programom. Budite tu, ima još dosta, dosta dobre muzike.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole.

0: www.bolix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na 3. spratu i uhvati gluten-free ritam.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Spremni za noć, smijeha, horora i totalnog haosa. Comedy Night se vraća u Cineplex Sarajevo uz najočekivaniju horor parodiju godine. Scary Movie, poznati kao Mrak Film 6. Braća Wayans ponovo ismijavaju sve, od horora do cancel kulture. 4. juna u 20 sati očekuje vas piće dobrodošlice, pokloni i večer prepuna smijeha. Uz podršku partnera G-Drive i G-Extrust. Požurite po svoje ulaznice. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo.

završena rezultatom 0-0. Nismo tu previše ni očekivali, jer mi stari poznavaoci fudbala, šalim se, ali moj komentar je uvijek bio da momci zaista hoće igrati, ali normalno je da se štede, da su oprezni, jer vrlo lako može doći do povreda, a pred samo svjetsko prvenstvo to niko ne želi. Vidjeli smo, jedan od golmana se povrijedio, nažalost, želimo mu brzo oporavak, ali upravo je to onaj scenarijo koji niko od nogometaša

Organizacija odradila svoj planirani trening s početkom u 10 sati. Vrata istočne tribine bila su širom otvorena za sve vjerne navijače koji su odlučili iskoristiti ovu rijetku priliku, pa je njih nekoliko hiljada uživalo i pružilo podršku nacionalnom timu. Od samog početka na tribinama se osjetio sjajan ambijent, a najmlađi simpatizeri su s velikim uzbuđenjem pratili svaki pokret svojih idola na terenu. Košarkaši su nam Bosne isto sinoć priredili veliko slavlje. Konačno se titula šampiona vratila u Sarajevo, tamo gdje pripada, bez imalo lažne skromnosti. Zaista kakva Bosna nam je dala veliku radost sinoći. Sigurna sam da će njihove tribine na sljedećim utakmicama biti ispunjene do posljednjeg mjesta, jer samo na onakvoj atmosferi kakva je sinoć vladala u Zetri naši košarkaši mogu itekako puno postići. Dobro, evo nam pitanja za danas. Šta mislite, evo nakon svega ovoga što sam pobrojala, koliko nam je zapravo potrebno da budemo sretni? Koliko nam je potrebno da imamo taj osmijeh na licu, tu pozitivnu energiju, tu složnost, sve ono što i čemu smo svjedočili u proteklim mjesecima, ali evo i protekla 2 do 3 dana kada je sport u pitanju. 061 010 030 je naš Viber broj.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
1: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.

Dali su sve od sebe do zadnje sekunde i to se moralo isplatiti. Upravo tako, Nermina. Hvala vam puno. Da, evo, ja dok čitam vaše poruke nekako mislim da osjetite u mom glasu da imam tu neku posebnu emociju, da me ono steže, što se kaže, od sreće i radosti emocija. I da Bog da nama uvijek ovako bilo. Eto, samo ću to reći, da nam uvijek sreća bude i da nam uvijek sunce sija, a one negativne stvari, pa nekako će ove pozitivne da prevagnu. To sam sigurna, da ih tako lako možemo ostaviti i iza sebe. Idemo slušati dobru muziku, samo pojačajte radio. Sreća.

0: Malo prije slijedi super mini koncert, tako je, a ko će drugi biti nego Dua Lipa, najviše je zaslužila ovih dana, zašto? Pa udala se u subotu i bilo je to građansko vjenčanje, kako ga zovu, što bi kod nas rekli samo u opštini, za određeni broj ljudi, ona i njen izabranik su rekli sudbonosno da, ali, ima ono ali, naravno neće ostati to tako skromno, priprema se trodnevno slavlje u Italiji, da. Dua je to zaista i zaslužila. Njene pjesme su fantastične, njena energija je zaista isto fantastična. Mi je želimo mnogo sreće i ljubavi u braku, da samo za sreću zna. A u nastavku i slušamo sa dvije njene sjajne pjesme. Prva je Love Again i naravno druga Training Season. Pojačajte radio.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

0: olix.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Odbrana Bosne i Hercegovine, IGMAN 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 1. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mira PIK će na sjednici 3. i 4. juna birati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što je ostavku dao Kristijan Schmidt. Diplomatski izvori navode da će se pred predstavnicima država članica PIK-a naći najmanje 4 kandidata za ovo mjesto, a niti jedan od njih za sad nema podršku dovoljnog broja članica da bude izabran. Održana je sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća federacije, a rasprava se vodila o pravilniku koji tretira bolovanje radnika, kao i predstojećim pregovorima u općem kolektivnom ugovoru za federaciju. Kada je riječ o zakonu o zdravstvenom osiguranju federacije, radna grupa je zaključila da je neophodno donijeti novi tekst zakona, pa je dogovoreno da radna grupa nastavi rad, te da u roku od 90 dana dostavi tekst novog zakona. Opština Novo Sarajevo potpisala je ugovor o modernizaciji i zamjeni javne rasvjete u mjesnim zajednicama Pofalići i Velešići, a vrijednost projekta iznosi više od 150.000 maraka. Prema potpisanom ugovoru, radovi bi trebali početi odmah, a rok za završetak svih aktivnosti u Pofalićima i Velešićima je 60 dana. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je na stadionu Grbavica obavila posljednji trening pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Trening je bio otvoren za navijače koji su došli u velikom broju kako bi vidjeli zmajeve na djelu i podržali ih u oči sutradašnjeg leta za SAD. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su nakon treninga obradovali najmlađe navijače, podijelivši brojne autograme i fotografije, a prije nastupa na svjetsko prvenstvo očekuje i prijateljska utakmica protiv Paname u subotu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala na pažnji.

0: dozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je bilo promjenjivo i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bilo je na jugu zemlje. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 11 stepeni, a najviša dnevna uglavnom oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: U područjima gdje pada kiša savjetujemo maksimalno opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na putevima. Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, te da drže ostojanje između vozila. Apelujemo na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 nam je sati prošlo, družimo se na talasima Hit FM-a i ovog prvog juna, a evo interesantne informacije za sve nas. CETAP, projekt pružanja tehničke pomoći koji finansira Evropska unija, poziva građane širom Bosne i Hercegovine da svakodnevno recikliranje pretvore u malu naviku koja donosi velike promjene i vrijedne nagrade. Šta trebate uraditi? Pa uzmete boce ili limenke i odnesete ih do najbližeg zelenog otoka za reciklažu ili uređaja za povrat ambalaže, napravite fotografiju prije nego što ih odložite za reciklažu, objavite fotografiju na svom Facebooku ili Instagramu, označite Project Setup na Instagramu ili Setup na Facebooku i koristite hashtag usvojimo nove navike. I to je sve. Čak i recikliranje samo jedne boce ili limenke donosi vam učešće u sedmičnom izvlačenju. Ovo je zaista zanimljivo, svakako recikliramo, tako da šta nas košta možemo biti samo na dobitku.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Da si zvijezda sele moja, ovo nam je Zdravko Čolić bio na talasima Hit FM-a, uvijek ga rado slušamo, pa tako i danas sigurna sam da ste uživali i zapjevali u ovim saobraćajnim gužvama.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela...

0: jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs. What an amazing thing this is. If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends. Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na 3. spratu i uhvati gluten-free ritam.
2: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u cijeli.

0: Ribar Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak

0: Za karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 1. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mira PIK će na sjednici 3. i 4. juna birati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što je ostavku dao Kristijan Schmidt. Diplomatski izvori navode da će se pred predstavnicima država članica PIK-a naći najmanje 4 kandidata za ovo mjesto, a niti jedan od njih za sad nema podršku dovoljnog broja članica da bude izabran. Održana je sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća federacije, a rasprava se vodila o pravilniku koji tretira bolovanje radnika, kao i predstojećim pregovorima u općem kolektivnom ugovoru za federaciju. Kada je riječ o zakonu o zdravstvenom osiguranju federacije, radna grupa je zaključila da je neophodno donijeti novi tekst zakona, pa je dogovoreno da radna grupa nastavi rad, te da u roku od 90 dana dostavi tekst novog zakona. Opština Novo Sarajevo potpisala je ugovor o modernizaciji i zamjeni javne rasvjete u mjesnim zajednicama Pofalići i Velešići, a vrijednost projekta iznosi više od 150.000 maraka. Prema potpisanom ugovoru, radovi bi trebali početi odmah, a rok za završetak svih aktivnosti u Pofalićima i Velešićima je 60 dana. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je na stadionu Grbavica obavila posljednji trening pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Trening je bio otvoren za navijače koji su došli u velikom broju kako bi vidjeli zmajeve na djelu i podržali ih u oči sutradašnjeg leta za SAD. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su nakon treninga obradovali najmlađe navijače, podijelivši brojne autograme i fotografije, a prije nastupa na svjetsko prvenstvo očekuje i prijateljska utakmica protiv Paname u subotu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je bilo promjenjivo i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bilo je na jugu zemlje. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 11 stepeni, a najviša dnevna uglavnom oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: U područjima gdje pada kiša savjetujemo maksimalno opreznu vožnju prilagođenu uslovima.

0: i stanju na putevima. Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, te da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Evo ga, stigao nam je kraj našeg današnjeg druženja. Ništa, ne brinite, odmorite se lijepo, zaslužili ste isto kao i mi, a novo druženje zakazujem sutra u 15 sati. Do tada, čao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

0: olix.ba.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na 3. spratu i uhvati gluten-free ritam.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors, by Trgošped.
5: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hub.

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu s njegi Bosnom grane prekriju. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi!

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: dovoljno dobro. Baš Centro Turs.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacije za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hub.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan

prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Akcija mjeseca, novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

0: olix.ba. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Od 1. marta do 25. novembra nizom kulturno-umjetničkih i edukativnih sadržaja širom Bosne i Hercegovine sjećamo se svih šehida i poginulih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi,

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt